ya me dindo Ono na osi mi sampara You kete Da da da you kete Bia ma we you kete Sorry nanti esu nyami ye You kete da da da da da

na bia ye tu ye Awurade ama mena na sei Mami nguru baby ya jana sono pay. You can send your message.